Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Bia de ben na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me.